pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča, tražila mi da obećam da će da nas prati sreća, ili ono kad smo stali da gledamo suncokret kad smo one trešnje kreće.

завтра большой. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

Da, sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

kako da si došla u moj san. Šta te tera ove noći? Dolaziš li ko anđeo?

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvozđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064-364-2666, 064-364-2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061-264-75-35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

Mesto cveća držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: paket.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.
1: Kad nas napuste voljena, sve radosti izgleda.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
3: Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

šeta nekad misli na tebe. Nešto me uhvati i nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže.

Znaš da ima noći kad mi duša boluje, kada ležim sam, a ona diše kraj mene. I ko da me tiho nešto nježno do.

0: Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

Praksis kupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u dinamičnom trenutku za evropsku i globalnu automobilsku industriju i uputio poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Expo u 2027 i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Istakao je da Srbija ubrzano radi i na jačanju pozicije na globalnoj i lestvici zelene i tehnološke mobilnosti, naglasivši da bi još bliskija saradnja sa kompanijom BYD uz prenos znanja i primjenu njenih naprednih tehnologija mogla u velikoj meri da doprinese ostvarenju tog ambicioznog cilja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je potpisivanjem ugovora između akcionara sa MOL-om srpska strana okončala svoj deo posla u pregovorima. Dodala je da se nada da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije, koji će biti prihvatljivi za Kancelariju za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Đedović-Handanović je naglasila značaj dugogodišnjeg prijateljstva sa Gazpromom i stabilnih isporuka ruskog gasa, kao i produžetka gasnog aranžmana, koji ističe 30. juna za dodatna 3 mjeseca. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za ponedeljak 22. jun u 10 sati u sali Narodnog muzeja Aranđelovac. Pred odbornicima će se naći odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, o završnom računu budžeta opštine Aranđelovac za 2025. godinu, zatim donošenje PDR-a turističke organizacije Šumadija, kao izmene odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području naše opštine. Na dnevnom redu je i program pružanja financijske podrške radnicima preduzeća koja su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovac, koja se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan, kao izmene poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, izveštaj za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz lokalnog budžeta, biće doneto i rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju i da je broj izdatih građevinskih dozvola u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period 2025. povećan za 8,9% na 6043 dozvole, ali ukupna vrednost radova po tim dozvolama smanjena za 47,3% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći broj izdatih dozvola, 4944, odnosi se na izvođenje radova na zgradama, a ostatak 1099 na radove u vezi sa saobraćajnom infrastrukturom, cevovodima i složenim industrijskim građevinama. Ukupna predviđena vrednost radova prema izdatim dozvolama u prvom kvartalu tekuće godine iznosi 237.324 miliona dinara, što predstavlja pad od 47,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, a preciznije najveće učešće u predviđenoj vrednosti u prvom kvartalu ima Beogradski region 37,1%, zatim slede region Vojvodine 29,8%, region Južne i Istočne Srbije 17,2% i region Šumadije i Zapadne Srbije 16%. Povodom početka letnje sezone i najavljenih visokih temperatura iz sektora za vanredne situacije pokrenuta je kampanja Sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. U slučaju da građani primete požar, najbitnije je brza dojava na broj 193, kao i pravovremena intervencija, kaže komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, Nenad Milivojević. Ministarstvo poljoprivrede Srbije raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela za tekuću godinu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji. Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinjih društava i hit broj, obeležili i registrovali košnice u centralnoj bazi podataka, prijavili stanje i promjene podataka o pčelinjacima, kao i oni koji su vlasnici prijavljenih košnica ili su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim propisima. Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica po gazdinstvu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovac sinoć je počeo letnji bazar na kome su svoje proizvode predstavila udruženje i kreativci iz Aranđelovca i drugih gradova Srbije. Bazar će biti nastavljen i večeras kada će biti održan i festival vina. Više o tome čućete u prilogu Milice Radović.
1: Sinoć je u parku Vukovičke banje održan letnji bazar. I ovaj bazar po četvrti put organizovala je turistička organizacija opštine Aranđelovac u saradnji sa lokalnom samoupravom, a pozivu su se odazvala kako udruženja, tako mali privrednici iz Aranđelovca, ali i iz drugih krajeva Srbije.
3: Na bazaru u Aranđelovcu i Aleksandra Obradović ispred Alvami kozmetike dolazite iz Kragujevca, pa evo za početak predstavite nam vaš asortiman, dosta toga koliko mogu da primetim.
4: Da, ovo je Alvami kozmetika, magareće mleko je u pitanju, prirodna kozmetika koja dolazi sa Rodosa iz Grčke. Što se tiče samih preparata, preparati su za lice, telo i kosu. Ono što je najbitnije, magareće mleko je pre svega za dubinsku hidrataciju kože i kose, tako da pre svega nam je akcenat na tome, a posle imamo u zavisnosti šta je kome potrebno. Anti-aging program, kreme za ruke, stopala, za problematičnu kožu.
3: Koji su benefiti ove kozmetike?
4: Pa kao što sam već i rekla, pre svega za dubinsku hidrataciju, da koža bude sveža, glatka i da kažemo da bude što prirodnija kozmetika, jer prosto je, mislim da je to jedan od velikih benefita za sve nas.
3: Koliko dugo se bavite upravo distribucijom, prodajom ove kozmetike i kako reaguju ljudi kada isprobaju, da li se vraćaju?
4: S ovom kozmetikom smo krenuli pre jedno, ajde kažemo 7-8 meseci. Prvo sam ja bila korisnik ove kozmetike 3-4 godine, kao turista sam kupovala, jer sam ja lično imala problem sa suvom kožom i onda sam kao mama troje dece rešila da nešto pokrenem i krenuli smo sa ovim. Naravno, ljudima je prvo interesantno kada vide da je magareće mleko u pitanju, to im je prvo neobično, ali ono što je najbitnije je da se vraćaju, da postaju verni našim magarence, tu da kažem, jer shvataju kakva je u stvari ta kozmetika i koje eto, benefite ima ona.
3: Kada kažemo magareće mleko, znamo da je to najskuplje mleko na svetu, ali koliko mogu da primetim, cene su više nego pristupačne.
4: Da, što se tiče samih cena, ne znam, od labela koje je 730 dinara, pa idemo sa cenama na više. Ono što je bitno, kažem vam, da su generalno svi proizvodi univerzalni jer su za sve tipove kože, pa samim tim i kremu gde neko mora da odvoji za dan i noć, kod nas je univerzalna krema, u jednoj kremi je za dan i noć, tako da mislim da, kao što ste rekli, da su cene ipak pristupačne za magareće mleko.
3: Kako mogu da vas nađu Aranđelovčani ukoliko vas ne budu videli večeras ovde u parku Vukovičke banje?
4: Na Instagram i Facebook stranici, ali vam i prodonje crta Cosmetics, a uskoro će biti i sajt.
3: Na bazaru u gradu pod Bukuljom i jedno udruženje sa Zlatibora, udruženje Zlata, a Dušica Pavlović ispred ovog udruženja će nam predstaviti šta su to vredne žene sa Zlatibora donele u Aranđelovac.
5: Vredne žene sa Zlatibora su donele unikatne cegere, torbe, majice, kape sa motivima, štampanim motivima Zlatibora, zatim unikatne minđuše, imate i unikatne ogrlice i imate, sad ovaj deo nije isti, ovaj deo je isključivo rađeno od epoksidne smole. Ima bookmarkeri, imate priveske u obliku za svoje u obliku slova, u obliku raznih zvezdica, srca, što se najviše traži. Doneli smo med, to je med kolak. i proizvode od meda koji su ovaj najprodavaniji na Zlatiboru. Inače, tu su i moji radovi, to su unikata ponča i šalovi, unikate torbe, unikate kape, isključivo rađene od visokokvalitetne uvozne vunice. Nažalost, ja ne koristim retko kada tu zlatiborsku vunu, mada ovdje vidim da ima žena koja to koriste, ali ne znam, vjerovatno da ovdašnje. Eto, to je.
3: Ono što možemo primetiti ovako je da ste sve izuzetno kreativne, ali evo da predstavimo i vaše udruženje, kako na koji način funkcionišete, svakako žene, podrška jedna drugoj, sigurna sam.
5: Naravno, ovaj put smo krenule nas tri i ponele smo za ostale koleginice koje nisu mogle da prisustuju, danas i sutra, ipak je to dva dana vikenda, i ponele smo umjesto njih i držimo se zajedno. Evo, 8. i 9. augusta možete da dođete da pogledate naš Gondola Vibe. Sada od 26. do 28. imamo Open Summer, to je otvaranje letnje sezone, gdje ćemo isto učestvovati. Znači, to je to, nema, svi kao jedan.
3: Koliko dugo udruženje postoji i kako je zapravo nastala sama ideja oko udruživanja i podizanja preduzeća?
5: Morala da pričaju same osnivačice. Ja sam malo kasnije došla, možda jednu godinu dana posle njih, ali fenomenalno funkcionišemo. Zaista, imamo, sve je zastupljeno, bukvalno i hrana, i odjeća, i nakit, i ima i podrška u vidu nekih terapija tih, ba sve imamo. Imamo obuke, edukacije, bukvalno sve u našem udruženju možete dobiti. I da su sve je besplatno.
3: Evo da kažemo i malo o vašim radovima, kape, čarape, ali i torbe koje su sada izuzetno atraktivne, pratite trendove, koliko je teško ili možda lako, ali izazovno ići upravo u korak sa nekim modnim trendovima?
5: Pa meni je malo teže zato što je meni ovo hobi. Ovo je meni lično dodatni posao, ja radim skroz drugi posao, muški. I ovo mi je hobi i onda mi malo teže, ali pričinjava mi zadovoljstvo, smiruje me, bukvalno odmaram se od tog svakodnevnog stresa, kao relaks, eku terapiju sam pronašao to.
3: Kada ste naučili da platite?
5: Davno zbako. Čičaglišu na peleni, mislim, to sam izvezla prvo i to je ostalo u sećanju, mislim, to mi je omiljeno nešto.
3: Svi, čini mi se, koji i znaju da pletu sada, da li mlađi, da li stariji, svima su bake pokazale te neke prve kore.
5: Jesu, ali ima dosta njih, sada organizuju te kurseve, ja pratim dosta Instagram, organizuju kurseve heklanja i pletenja i sve više omladine to radi. Ja sam oduševljena s tim. Vole i dečije igračke te da prave. Evo, ja radim i te skrančije, vidim i devojčica jedna se pojavila, ona jako to lepo radi, ali baš dosta mladi i meni je zato drago. Baš mi je drago. To se vraća. I to je baš trend. I, međutim, kod nas ne možete vi da postignete neku cenu. Da biste, ne možete vi sad da kažete nekome za ovu torbu 10.000. Iako možda je njena realna vrednost tolika, ali kupovna moć naša nije takav. Morate da se prilagođavate tržištu, a da zadržite kvalitet. Ja se to trudim.
3: Kako mogu da vas pronađu Aranđelovčani? Rekli ste mi da imate i zajedničku Instagram stranicu, ali i da svako ima posao.
5: Ja sam DP Magic Lop na Instagramu ili Unikat na Ponča i Šalovi na Facebooku i svaka od nas, evo, ima svoje vizit karte. Dok dođu sutra, smo tu isto od 5 do 9 da pogledaju. Ne moraju ništa da kupe, samo da se uvere u naš kvalitet i da, eto, uzmu vizit karti, zaprate nas na Instagramu ili Facebooku, sve jedno je.
3: Kreativnosti i lepote svakako ne manjka. Hvala vam.
5: Pa pogledajte od meda proizvodi. Nisu samo, med nije samo u teglama. Onaj, da li je šumski, bagremov, livatski, od njega imate razne proizvode. Idealne poklone. Koleginice, i kolega su poslali koji to proizvode baš kao idealne poklone.
3: Prirodne i zdrave.
5: Naravno.
3: Razgovaramo i sa gospođom Svetlanom Janković upravo iz grada pod Bukuljom. Dosta toga izlažete na bazaru i to sve ručni rad.
6: Jeste, ima dosta garderobe za pse prvenstveno, a ostalo je šeširi ili neke ovako sitnice kao što su privesci, mrdalice i tako svašta nešto. Zabavno.
3: Pretpostavljam da i ovaj asesor i odeća za pse proističe iz ljubavi prema njima.
6: Uvek, pa nešto morate da volite da bi to radili i onda ovaj... imam psa kod kuće i onda su to neke stvari koje povežu tako te dve ljubavi i nešto da uradiš sam svojim rukama, a da bude lepo i njima.
3: Kako je interesovanje za vaše radove kada govorimo o kućnim ljubimcima pre svega?
6: Pa ima interesovanje, zato što ovaj, ljudi vole nešto neobično, vole nešto što dugo traje, što znači da je kvalitetno i jednostavno neobično nešto.
3: Rekli smo
6: kačketi ili marame za pse.
3: Tako je. Rekli smo ručni radovi, vidi se da ljudi koji imaju to nešto da kažemo u prstima, dosta toga radite, heklani privesti za ključeve, u svakom slučaju kreativnost zapravo u osnovi.
6: Jeste. Uvek neka želja da se dokaže da nešto možeš da stvoriš svojim rukama i da to bude lepo i da ima neku primjenu, makar da ostane neka lepa uspomena nekom.
3: Kako večeras aranđelovčani reaguju?
6: Dopada im se, to je najbitnije.
3: Udruženje deca u srcu uvek na ovakvim manifestacijama zapravo podržavaju sve ono što organizuje turistička organizacija opštine Aranđelovac, ali i svakako vredno rade kako bi dosta toga ponudili aranđelovčanima. Razgovaramo sa Snežanom Žarković-Dražić. Šta ste to večeras sve predstavili aranđelovčanima?
7: Mi smo i ove godine rado prihvatili poziv naših saradnika iz turističke organizacije i prihvatili učešće na ovom bazaru, prvenstveno iz razloga zato što ovakvi bazari nama puno znače. Znači nam u smislu da možemo da izađemo i da se predstavimo našim sugrađanima u pravom svetlu i da svi zapravo sugrađani mogu da vide šta je to na čemu mi vredno radimo tokom kalendarske godine. Radovi koje smo danas izložili delom su nastali tokom prošle godine u okviru naših aktivnosti, a deo naravno nastao i ove godine. Tu su naravno i plišane igračke koje smo dobili kao donaciju naših sugrađana, pa smo eto odlučili da i njih danas ovdje izložimo i da eto obradujemo neke od naših mališana. Što se tiče samih radova koje imamo, prosto je ponuda onako raznolika, imamo od ukrasnih jastučnica, podmetača za čaše, obeleživača za knjige, jeleke, vez, torbe, ceger i možemo zapravo reći da eto, malo više od prošle godine radimo na promovisanju prosto tih ekoloških, promovisanju i jačanju ekološke svesti kako naših korisnika i njihovih porodica, tako i ekološke svesti naših sugrađana, tako da su i radovi koji su nastajali uglavnom od recikliranog materijala, konkretno PET ambalaže, tu i cveće koje smo zasadili, tako da može se zapravo reći za svakog po nešto, a prvenstveno rad na stvaranju inkluzivnog okruženja za naše korisnike, razgovor sa našim sugrađanima i otvoren poziv za sve naše sugrađane da nam se pridruže na našim radionicama svakog radnog dana.
3: Upravo to, oni su vredni u samom udruženju, ali vredni i večeras kada izlažu i kada prodaju svoje radove.
7: Tako je, to ste lepo primetili. Njihov vredan i marljiv rad primećuje se kroz sve ove proizvode koje smo danas ovdje izložili, ali ono što me posebno raduje jeste ta njihova sloboda i potreba da komuniciraju sa ostalim sugrađanima i uspješnost u toj komunikaciji koju ostvaruju. To je ono na čemu smo inače godinama radili, ono o čemu uveliko pričamo, a to je da treba da osobe sa invaliditetom budu prihvaćene kao ravnopravni članovi ove zajednice i mislim da smo onako na dobrom putu da to sprovedemo u delo u potpunosti.
2: Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje četvrti po redu festival vina u parku Bukovičke banje. Park Bukovičke banje biće mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Danas će se u parku Bukovičke banje predstaviti vina i vinarije iz cele Srbije uz akcenat na vinarije iz Šumadije. Vinovizija počinje od 17 sati. Posetioce očekuje bogat sadržaj tokom čitavog dana uz predstavljanje vina, druženje sa proizvođačima i priliku da se upoznaju sa vinskom tradicijom Srbije. Prvi upisni rok na Akademiji Šumadija počinje 22. juna u ponedeljak prijavljivanjem kandidata za polaganje prijemnog ispita i ove godine budući brucoši imaju priliku da odaberu jedan od četiri studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija i zaštita životne i radne sredine, na kojima ima mesta na teret budžeta za 90 studenata. Prošle nedelje u Udruženju građana Deca u srcu pokrenuta je akcija prikupljanja čepova kako bi kroz saradnju sa organizacijom Čepom do osmeha prikupili sredstva za kupovinu specijalizovanog neurološkog autosedišta za devetogodišnju Helenu Živković. Plastični čepovi se mogu doneti svakodnevno u prostorije ovog udruženja, ali i ostaviti u kutije koje se nalaze u javnim objektima. Do sada je, zahvaljujući ekološko-humanitarnim akcijama na nivou Srbije, obezbeđeno 90 ortopedskih pomagala deci sa fizičkim hendikepima, a na području opštine Aranđelovac uručeno ih je 5. Heleni možete pomoći i preko fondacije Pokreni život slanjem SMS poruke 228 na 3800.
8: Udruženju građana Deca u srcu u toku je prikupljenje sredstava za kupovinu ortopedskog pomagala za našu malu sugrađanku Helenu. Snežana Žarković-Dražić, predsjednice ovog udruženja, pa evo, radi se o saradnji sa, možemo da kažemo, i najmasovnijom, najdugotrajnijom volontersko-ekološko-humanitarnom organizacijom Čepom do osmeha. Kada je akcija počela, kako protiče, koliko sredstava je potrebno?
9: Upravo tako. Mi, kao što je svima dobro poznato, već od 2016. godine priključili smo se ovoj najmasovnijoj ekološkoj, pre svega humanitarnoj organizaciji Čepom do osmeha i revnosno već 10 godina njima prosleđujemo čepove koje sakupimo ovde na nivou grada. Kao što je svima dobro poznato, cilj zapravo ove ekološke i humanitarne akcije jeste prikupljanje novčanih sredstava od prodaje čepova kako bi se deci sa razvojnim poteškoćama, konkretno fizičkim hendikepom, obezbedila ortopedska pomagala. Do sada smo pomogli veliki broj dece, konkretno sa teritorije naše opštine do sada je pomagala, zahvaljujući ovoj akciji, dobilo 5 dece, a od pre nekoliko dana započeli smo sa akcijom prikupljanja čepova za našu sugrađanku i korisnicu našeg udruženja, Helenu Živanović. Helena Živanović ima 9 godina, njeno zdravstveno stanje je tako da, nažalost, još uvijek nije postavljena zvanična dijagnoza, ali ono što sa sigurnošću možemo reći da Helena nema mogućnost samostalnog kretanja, samostalnog sedenja, Helena ne govori i ima specifičan oblik epilepsije. Pored toga što se leči u našoj zemlji, za Helenu smo više puta sakupljali i novac za lečenje u inostranstvu, konkretno u Zagrebu, a ovoga puta smo odlučili da joj pomognemo tako što ćemo njoj i njenoj mami pomoći, zahvaljujući organizaciji Čepom do osmeha, da kupi specijalizovano neurološko autosedište kako bi Helena, kada odlazi na sve te tretmane, što ovde u našoj zemlji, što i van zemlje, mogla nesmetano da sedi. Sa samom akcijom započeli smo prošle nedelje, konkretno za Helenu, a inače, kao što je svima dobro poznato, naši sugrađani mogu čepove da donose svakodnevno kod nas u udruženje. Za kupovinu ovog sedišta potrebno je izdvojiti pozamašnu sumu novca, ali kako su nam i naši saradnici iz organizacije Čepom do osmeha rekli, biće potrebno nekoliko meseci da se ista suma sakupi, obzirom da je malo specifična situacija na samom tržištu što se tiče prodaje čepova, tako da verujem da ćemo kroz 2-3 meseca moći da obradujemo Helenu i njenu mamu i da im koliko toliko olakšamo inače težak život u kom se nalazi.
8: Zahvaljujući ovoj organizaciji, do sada je na nivou Srbije preko 90 pomagala uručeno korisnicima, zapravo i porodicama osoba sa invaliditetom, rekli ste, na području naše opštine 5. Da li postoji mogućnost, naravno, da se kutije postave za prikupljanje čepova, ne samo u vašem udruženju, već i u nekim javnim objektima u gradu?
9: Tako je, kutije za ostavljanje čepova postoje na više lokacija u našem gradu, to su Fortuna Market, DM Drogerija, sve osnovne škole, vrtići svakako imaju kutije gde mogu da se odlože čepove, a naravno mogu doneti i kod nas na našu adresu. Ono što jeste zapravo pohvalno i prosto možda na izgled spaja dve nespojive stvari, a to su ekologija i osobe sa invaliditetom, ali mislim da je to nešto o čemu treba svakako pričati i nešto na čemu treba raditi, a ono čime možemo mi kao udruženje da se pohvalimo jeste da naši korisnici, bez obzira na svoje fizičko stanje, bez obzira na svoje intelektualne sposobnosti, itekako se rado uključuju u ovu akciju i revnosni su kada je u pitanju sortiranje čepova i, kao što je svima dobro poznato, i sortiranje reciklažnog materijala koji mi takođe sakupljamo.
8: Da li postoji još neki način na koji su ugrađeni, osim doniranja čepova, na koji način mogu da pomognu Heleni?
9: Tako je, Helena Živanović ima i svoj humanitarni broj u fondaciji Pokreni život. Slanjem SMS poruke sa sadržajem 228 na 3030 može se pomoći doniranjem novčanih sredstava za Helenu i njeno dalje lečenje u inostranstvu.
2: U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo KUD Elektroporcelan iz Aranđelovca priredit će koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvešće koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je i dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku večeras od 19 sati. Prema obaveštenju iz Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, danas počinje nova sezona na sportsko-turističkom kompleksu Garaš i cena ulaznice je 300 dinara. Radno vreme kompleksa je od 10 do 19 sati, za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Od ponedeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust, režim javnog prevoza na teritoriji opštine Aranđelovac biće prilagođen novonastaloj situaciji. U periodu od 22. juna do 31. avgusta važiće letnji red vožnje. O značaju zelenih površina govori se u velikoj meri poslednjih godina, kako zbog ubrzane urbanizacije, tako i zbog globalnog zagrevanja. Pitali smo sugrađane koliko je provođenje vremena u prirodi značajno za svakog pojedinca, ali i koliko su pomenute zelene površine značajne za zajednicu. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
10: Aranđelovac je grad u kome pre svega zbog parka Bukovičke banje, ali i blizine planine Bukulja, sugrađani imaju priliku da provode vreme u prirodnom zelenilu. Recite nam koliko vi često provodite vreme u parku?
11: Mi volimo Aranđelovac i nismo iz Aranđelovca. Došli smo kao turisti iz Vojvodine. Kod nas nema, pošto smo iz mesta Beočin, kod nas je jako zagađen vazduh, a ovde je izvanredan vazduh. Često idemo na Bukulju, svaki dan smo u parku i Aranđelovac je melem za dušu i za pluća.
10: Recite nam, kako smatrate da zelene površine utiču na kvalitet života ljudi?
11: Mnogo utiču, mnogo. Moglo bi se još ovde nešto uraditi u parku, ali u principu mnogo je dobar park.
10: Recite nam, gde vi najčešće provodite vreme u prirodi i kako ga provodite?
11: I pošto smo iz Beočina, Fruška Gora nam je na 5 minuta od kuće. Vrlo često odlazimo u Frušku Goru, jer tamo imamo kuću, vikendicu. I tamo uživamo, graničimo se sa nacionalnim parkom i slična je klima kao ovde, samo ovde ima više lipe.
10: Da li smatrate da je pri svakako urbanizaciji i izgradnji stambenih zgrada važno ostaviti prostor za zelene površine?
11: Naravno, to je najvažnije.
10: Koliko vi vremena provodite u parku i na drugim zelenim površinama?
12: Provodim u parku jako malo. Ja sam tu u gradu, inače, provodim Petkoviću Rajević, godine me stežu.
10: Recite nam, da li smatrate da su zelene površine od ključnog značaja za kvalitet života sugrađana?
12: Apsolutno, apsolutno da.
10: Zašto smatrate da je važno provoditi vreme na zelenim površinama?
12: Pa što svako za zdravlje, za sve moguće.
10: Recite nam, koliko je značajno upravo to što se u Aranđelovcu nalazi veliki park Bukovičke banje, ali svakako i planina Bukulje?
12: Mnogo, to mnogo privlači ljude, privlači turiste. Apsolutno, ako je bolje ugrađen grad, to je bolje turista više ima.
10: Koliko često vi provodite vreme u parku Bukovičke banje, ali i generalno u prirodi?
13: Pa generalno u prirodi svaki dan, jer sam se preselila u selo. A što se tiče parka, tu dođem po vodu i tako.
10: Recite nam, kako vi smatrate da zelene površine utiču na kvalitet života? Pomenuli ste malo pre, doselili ste se nedavno iz Beograda.
13: Da. Pa kako mogu da utiču? Priroda je, kako da kažem, božanska tvoravina. Znači, sve što je prirodno, to je čoveku prijatno, znači na na korist njegovog zdravlja, na korist životinja i tako dalje. Jedino što smeta ovo prskanje iz vazduha. Znači, svako lišće je na drveću požutelo, progorelo, bukvalno. Znači, to je neverovatno.
10: Recite nam, da li vama prija prelazak iz urbane u ruralnu sredinu?
13: Pa da, navikavam se. Ja sam inače Aranđelovčanka poreklom, tu sam iz Garaša rodom, ali nisam dugo boravila, nisam često boravila u selu, nisam imala prilike i sad se baš navikavam. Nije loše, za sad vidjet ćem.
10: Da li vi smatrate da je i zašto važno provoditi vreme u zelenilu?
13: Čovek se relaksira, oslobađa se stresa, oslobađa se, ne znam, oplemenjuje se, drugim rečima. Oplemenjuje i svoje ponašanje i odnos prema drugima, odnos prema prirodi uopšte i eto, naročito prema vodama, da ne zagađuje, da ne baca smeće gde stigne. Samo bi trebalo imati više korpi, ovi kanti.
10: Da li smatrate da Aranđelovac ima dovoljno zelenila?
13: Pa Aranđelovac da. Aranđelovac da, u odnosu na mnoge gradove da. Što se Beograda tiče, sve se više smanjuju na račun nekih građevinskog zemljišta i sl.
10: Stoga smatrate da je važno ostaviti mesta
13: ako
10: za zelene?
13: Ne, ako treba još. I najmanja površina zelene je korisna. I najmanja. Naročito kada ima žbunja, ne treba žbunje seći, to je dobro za ptice. Jer se oni u žbunu se gnezde.
10: Recite nam koliko vi vremena provodite u parku, ali i na drugim zelenim površinama?
14: Ja provodim više vremena na drugim mestima nego u parku, pošto i tamo ima zelenila i priroda, čista priroda, bukvalno.
10: Da li smatrate da su zelene površine od ključnog značaja za kvalitet života ljudi?
14: Da nisu, mislim, zna se da jesu.
10: Da li smatrate da su sad upravo sa povećanjem broja automobila, sa konstantnim korišćenjem ekrana, nekako još više dobile na značaju?
14: Kako da ne? Pa mislim, ovo što mi sad živimo, to je čist promašaj. Bukvalno odvojili smo se od prirode. Znači, nama treba priroda da bismo mogli da opstane.
10: Tako da smatrate da je vraćanje prirodi svakako važno?
14: Da. I bit će još važnije, verovatno.
10: Recite nam, da li je pri izgradnji novih stambenih objekata izuzetno važno svakako izdvojiti prostor i za zelene površine?
14: Tačno. Ja nisam za te stambene objekte, za te zgrade i za te urbanu tu sredinu, ja sam više za prirodu. Živim zato što sam prisiljena, inače ne bi. Živjela bih u prirodi.
10: Recite nam, koliko je Aranđelovac upravo bogat grad zbog prisustva svakako parka Bukovičke banje, ali blizine planine Bukulje?
14: Pa dobro, oni se malo sad i ozelenio, posadili su novo drveće i ostalo, mislim, ali znači, zaista znači. Mislim, nekako nam je Aranđelovac malo lepši, prosto nekad je bio baš onako.
2: Vlada Srbije najavila je da će u julu tekuće godine doći do novog povećanja cena putarina koje će biti sprovedeno kroz usklađivanje sa stopom inflacije. Poslednji rast cena zabeležen je početkom tekuće godine kada su putarine povećane za oko 4,3% po pređenom kilometru u skladu sa usklađivanjem troškova, održavanja i inflacije. Prognoze kažu da nas sutra očekuje toplo i sunčano vreme u najtoplijem delu dana do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
15: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo, prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064-364-2666, 064-364-2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Oduzete carinske roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

neke stvari triba proć. Sve su liči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Ako me mala vidiš da pušim, sagnuću mala glavu ko noj.